0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islamic Center rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah akan disampaikan oleh Guru Haji Ahmad Jailani. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salati hayya 'alal falah Qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد الواسي والدرجة العالية الرافعة أغلى تخفى من أعلى صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Tawassufukum lis-salati rahimakumullah Tawassufukum lis-salati rahimakumullah Rapatkan, luruskan saf. A'udzu billahi minasy-syaitonir rajim. Alladzi wasa'a bi jannatin mas'ada. Ila yanzur. Qulli fa wadh'a maghul bi thalath rak'atin. Allahu akbar